wa fudra ni mbi san ki lakri ni ka gina su sere ki ndebi man bi mi dunya ka re sere ma sababu me sababu bonon sababu da.